0: Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah.
1: La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatan qamati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu rahimakum Allah. Luruskan rapat kaum sob. Salih faradhal isya.
0: Allahu Akbar.
1: Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Wa usalaini wa
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط